šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš v Kšišovie majo gospu svišiš pred 6 let su šulu tam novo zavožili na viasovem sviženju sme za vas cora byli pedla. Sme byli teke cora pedla na balokopanju serskich uknikov na gorach dobe šarja dajo v spolšega jano jadnogo, ale ja se myslím a šykne su dobe lepši tom vice lušta za sersku ucpu.

doktor Klinzek, až požiš inzajnem času v bretonijske, v francuske, na ludovo reju, to je titel Luida vet projekta Flöv, kotereš, jo, im de ludove rytme novo interpretirujo. Nen tožo ho serskiho muziku dali Henning Veit, ten jo cvonko hošobuskiko žišeciko musicala, a ten nierozmio tožoča.